put my fan porque in una rede ve ma fan che lato mo to mo mo li ne pui pui mo to le to si no foki che he to mena tu ma fan ha ne do longo mai che ta tu fo ma fan mai mo to le to fro no mai che ha to to ala ta ngo ko pi mena ni we